0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
2: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
3: Da li mogu preko vaše emisije nekog da pozdravim i da poručim pesmu? Žela bih ovim putem da pozdravim našeg sina Đorđa.
2: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
4: Dobroveče, dobroveče. Pozdrav za sina Saleta. Sale, izdrži. Uskoro će znati na čemu si i bit će sve manje manje dana.
5: Večer, Robete, veliki pozdrav tebe, to je se ovdje na telefonu. Ja bih da pozdravim moju braću, moje drugove u hotelu Simari.
1: Više informacija na o94.at ili u Facebook grupi Kafe LG želje čestitke i pozdravi.
0: Unter vielen Community und Diaspora.
6: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
7: 17 Uhr.
8: ¿Conoces la cultura de Latinoamérica?
9: Bienvenidos a un viaje por Latinoamérica en Radio Orange 94.0.
7: 18 Uhr 30.
10: Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0.
7: 21 Uhr,
11: Radio Balkan.
7: 22 Uhr,
12: Outro, Neuplatten, Tipps, Wochenrückblick, Termine.